Die var pushar att se. Alla pela pushar att de bara det. Har avisa med han och sa. Konsa pushar att säga. Divar pusharat aur sab chahte bhi hai ki divar pushar.